0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawé mi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci incité à l'azar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amalé examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyéné fe amalé examen baccalauréat 2026 ñu yëkëd seen kaddu te yégal mbolém njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyéné def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmé bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay deli bu reey la te dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay nuru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir salle d'examen yi nga xamé ni ci la dongay defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga mag yo xamé ni ci xel sét dañ ko gal ci séru ndoddu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak nu la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tegla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité à l'azar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna buñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi danañu gëna taxaw danañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam ka koy def ak ka ko ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam dañ ko jotti li kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek incité à l'azar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamé ni ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamé ni ñofa fossiyéné def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.